0: kabale suwe.
1: Tirang ke gyunse sheba kaka sha.
2: KSC ke jila ga yang sheba leje, peji poli dea gor sumbra. Changda la sal motom keche ayu.
0: Nang kuba yo re.
2: Nye morta ga chingwa, acha ula peda. Acha ula dine peda. Kwa ye mindu.
0: Ozi.
2: Changda la. Changda la.
3: Chang Chang
0: 总裁,